0: ai pe ia ona na fie le fto tau noi pe o nei ia po ona na fie le na o ila to captain runs ah eo e sava le vali malaim so so le malai le fetalo
1: ia
0: ero no winga sa wala o me na mai al polo inga fala ni ele mana o ye po es ne o fai news la to tau no mai me umala
1: te ro se me fa pe na wa te ro an fa pe ele i se polo inga foile ia va pe ni fo po e ata mana va le ma ma va fa pe na
0: ya le la tau no ile lo te mine ya tau si ya la o fiele tau ile lo ta si lo na wa la o poni lu ngol fale le lo
1: ya
0: lo su li ma fe la te tau su wa fe tanga tai o fil fale le
1: Man,
0: yeah, so yeah, tayo le fiafi. Ale sel tayo million o tayo tul tayo long of study. Ma iko pito tayo le onno tayo.
1: Soka.
0: Soka. Ya u tolua ya le fori nga mai ole ua sa yo malo ya Switzerland ya Algeria, malo Portugal ya Croatia, malo Spain ya Austria, malo America ya Bosnia, malo Belgium ya Senegal, malo England ya Congo, Wallaki. Ya malo Mexico ya Ecuador malo Falani ya Sweden ya lela wo ma matau na matelia na mai ya talonga ya ole wa toyal talonga toy pawio talonga toy tayo
1: ya
0: toy Australia mai kupito Argentina ma Cambridge ya fa pe ma Colombia ma Cana ya le wo sa uni mai ya le sfuruno
1: ya
0: matsa ile sane top 16 a wi sfuruno toy pe umalata longa ya tasi ruwa tolu to tolu ata longa toyo le bangale no tolu ruwa
1: ina na alfa inga le atu no ma ma ma tapena atu
0: ya na
1: terminei
0: amelika le wa sauni ta ma pelchium
1: ya
0: so ruwa le verso fols fulu ruwa le au ya ma na ye tele tom fa yela o amelika
1: ya
0: ringa la atu lo au yes fulu no e valu la ta longa fai atu ala sisi tu lo ngol kota final
1: ya so
0: ya sauni lo le faita longa ye valu ya fanga solo umalo le valu sfuru no au na eto yel kota finals la na fai le so sfuru you like ya tal si ese au stadia le fem tatu suit
1: mana ya ya dem salo mo le inisi vanga wale o ya man tu fo ya le fanga solo ta ole ama ta ya quarter finals ole tupli cup ya kala puino in the Wellington ya ta tu na ta po inga ma tu a mise ya na fana o ya mise fo talonga o
0: e ole fanga solo ta wale na malo lo verso le ao
1: ya ya
0: no lo lo warta
1: sa ola
0: e ole fanga muli muli an matal noi male sunga ko bana na fi ma neio le no pifa
1: e
0: la wa mo le uno pase nel no pifa samo
1: ya
0: ya ala la u fa mai lo kai pe ole no pifa si la toata
1: ola te dit tor se futo sa ya tan si ola e Ite wa em faina fa awi se si tangata fa we fa de pese wili e meyo no pi fa
0: ya wi to ya mawala tangata sa mo e wili outele lo pe fa ya mawa ya tangata sa mo e wili
1: la le wingo le tala
0: si wo fo lo le lo le wingo ta ta si da mele ga so le ba uli ya la wo to nga ya fa ma va mer group fo no we e moi tong tale stala na le stala ya to invento fa u tu ole
1: jole wo ole mio wo ye ni te mo mo le wo ye
0: a jelo le wo pole wa ta la forma e ta sial me na misi ya we so so lo afu
1: vu e mai ma u e pe ana e fa longo longo ya
0: ah
1: ma u e pe ana te mi mo mo a pe te sa o te mana o ase I fa afolongo longo se o shole a se sau sau lal tamalo.
0: I tell you, o le wa lava o le wa le fa longo.
1: Aye.
0: Ana le ngau le. O le fa longo le ngau.
1: Tu se lo fa le o fa le nganga na e la o le su tutus.
0: Ah.
1: E le va tuoni lo e mai ni lo. Alo no male u voile le ese ese amoi.
0: Ah.
1: O le monno le lo fa le u ma fo ai ono mai le ingel ni. I don't know what time le mo. Si fa ya tu lu fi le ni. Wai mai le mo tu le el ta fa le ai.
0: Si mai fa tet.
1: Fo lu ma ta ya fa tu la walu.
0: Al balu. La fa me ala inga o le mai se le tue loa le hile ufa eini awa una eini fete au ini a eni awa o ala fa me ala inga le